August. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hožić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju u redu Sadmira Dedić. Do slušanja.

August. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu Faris Osman Hožić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju u redu Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: 6 mjeseci, s tim da treba voditi računa da se radi o 6 mjeseci građevinske sezone, znači građevinska sezona prestaje 15. 11. a počinje nova počinje 15. marta iduće godine.
1: Procjena vrijednosti je oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Investitori i partner je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona i grad Gračanica.

9:23, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice, servisne informacije u nastavku. Izveštaj policijske stanice Gračanica, prijavljena krađa tablica, prijavljeno pucanje u Rašljevi iz automobila u pokretu, policija utvrđuje okolnosti o čemu se radi, da li u pitanju pravi pištolj ili

Da li ste znali da je prvu evropsku štamparsku presu sa pokretnim slovima izumio Johannes Gutenberg oko 1440. godine u Mainzu u Njemačkoj? On je preradio staru presu za cijeđenje grožđa, dodao i metalna slova i posebnu crnu tintu, što je zauvijek promijenilo način širenja znanja. Štamparska mašina ili presa označava mašine koje se koriste za sve vidove štampanja riječi i slova kroz historiju nasuprot njihovom pisanja rukom. Smatra se da su Kinezi prvi izumili pokretna slova od kojih su pisali riječi. Ovo otkriće pripisuje Pi Shengu u periodu oko 1000. godina naše ere. Odavde se princip štampanja proširio u Koreju i Japan. Johannes Gutenberg se smatra prvi izumitelj mašine za štampu koja je u Europu donijela svojevrsnu revoluciju. Gutenberg je 1440. došao na ideju da izliva pojedinačna slova iz metala i da od slova sastavlja redove i stranice. Konstruisao je drvenu presu za mašinu pomoću koje se otisak dobija u pritiskom ravne ploče preko lista papira. Tako je 1455. objavio Gutenbergovu Bibliju štampanu po novoj tehnici. Ova tehnologija je značajna za širenje pismenosti i svih renesansnih ideja, među kojima i pisanje na maternjem jeziku ili protestantizam. Ubrzo je počelo štampanje raznih žurnala u kojima se razvijao poseban naučni žargon ovog perioda, a to je kasnije dovelo i do povećanog broja pisaca koji su svoje radove mogli objavljivati na ovaj način i učiniti ih dostupnih širokoj publici. Do pronalaska Johana Gutenberga književnost je bila dostupna samo malom broju ljudi. Čak možemo reći da je njegov izum pozitivno uticao i na razvoj književnosti jer je omogućio da se pisana riječ brzo širi po cijelom svijetu, to jest da književnost postane prisutnija u svakodnevnom životu ljudi. Prije pronalaska mašine za štampanje, knjige su se ručno prepisivale. Prepisivanje je dugo vremena bilo jedini način za umnožavanje knjiga. Iako je taj način prije svega bio neefikasan jer je zahtijevao dosta vremena, zatim skup, a osim toga dolazilo je i do brojnih grešaka. Gutenberg definitivno nije prvi čovjek kome ideja o štampanju pala na pamet jer su se u Kini, Koreji i Japanu vjekovima prije toga u te svrhe koristile drvene tablice uz pomoć kojih su pravljeni otisci teksta. Najstariji su sačuvani otisak napravljen drvenim tablicama potiče iz Koreje još iz 868. godine. Ipak, Gutenberg je pronalazač moderne metode štampanja uz pomoć pokretnih slova. Naime, godine 1440. Johann Gutenberg izumio je jedan ručni aparat pomoću koga je od rastopljenog olova izlivao pojedinačno odvojena slova u obliku sličnom današnjem. Osim toga, on je konstruisao jednu drvenu presu za štampu pomoću koje se otisak vršio jednim pritiskom ravne ploče. Ipak, ključno je bilo to što se ovakva slova mogla uprotljivavati i po nekoliko puta. Gutenbergov doprinos štamparstvu se ne završava na ovome. Njemu se pripisuje i izum procesa za masovnu reprodukciju pokretnih slova, upotreba masila baziranog na ulju za štampanje knjiga, podesivi kalupi za izlivanje slova itd.

Prva na ovaj način odštampana knjiga bila je Biblija koja se naziva još i Gutenbergova Biblija i Biblija u 42 reda. Osim što je poznata kao prva štampana knjiga, smatra se i najskupljom knjigom na svijetu, kao i najčitanijom knjigom srednjeg vijeka. Smatra se da je Gutenberg odštampao 185 primjera Biblije, a da je do danas ostalo sačuvano 44 primjerka, od kojih mnoge nisu potpune. Gutenbergova Biblija je štampana na latinskom jeziku bazirana na takozvanoj Vulgati, odnosno službenom latinskom prevodu Svetog pisma sa hebrejskog i grčkog jezika. Sadržala je i ručni rad iluminacije, što je čini unikatnom. Stručnjaci procenjuju da bi danas jedna kompletna Gutenbergova Biblija mogla biti prodata za čak 35 miliona dolara. Do pronalaska Johana Gutenberga književnost je bila dostupna samo malom broju ljudi. Čak možemo reći da je njegov izum pozitivno uticao i na razvoj književnosti, jer je omogućio da se pisana riječ brzo proširi po cijelom svijetu, to jeste da književnost postane prisutnija u svakodnevnom životu ljudi.

0: Pošto su se tada ručno prepisivale knjige, uglavnom su bile dostupne samo sveštenstvu i plemstvu, masovno štampanje knjiga je dovelo do neke vrste revolucije u Europi i reširenje pismenosti dovelo do promjena u raznim oblastima života, u religiji, politici i životnom stilu, što se kasnije postepeno proširilo na cijelu planetu. Možemo zaključiti da je Gutenbergov pronalazak imao utjecaj na različite aspekte života ljudi. Štampanje knjiga je omogućilo njihovu dostupnost široj čitalačkoj publici po niskoj cijeni. Rasprostranjenost i dostupnost knjiga pomogli su širenju brojnih političkih, idejnih i religioznih pokreta širom svijeta, a posebno su bili značajni za povećanje pismenosti svjetskog stanovništva. Pratili ste rubriku Da li ste znali?
1: Obrazovni program.